0: like slow spinning redemption.
1: Hexy, ni yu xue xue. Hexy.

Þetta er Exið 977.

0: Vaggovelta, skókláp, ræflarokk og flösuþeytinga
1: Exit 977 Exit 977

Öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi.

977 öðruvísi útvarp.

0: daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjóðum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
2: Þetta verður hellasumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin, sterkari lausnir
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
3: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
4: Þegar skart á að skipta máli, sæn, sæn.is
5: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
3: Svona þættir, það sem óbærilega.
2: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Gleðilegt sumar tax-free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavali gildir líka í vefverslu, húsasmiðan og Blómavali.
3: The fate of the human race will be decided
4: with Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
7: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
9: Hvert einasta mark í bestu deildinni betra með Pepsi.
0: Ekki 977.

0: gonna need you. This life is more than just a read through.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
2: Er ekki komin tími á nýja markmannshanska? Sjáðu úrvalið á markmannsbúðin.is eða kíktu til okkar í Ármóla 19.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilbúð á öllu í garðinn. Steypustörðin, sterkari lausnir.
5: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.

0: öðruvísi útfar. Exið.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Nú má sumarið koma því sigurlaust 7up Pink er komið aftur. Bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Vespur.is, rafmagnsvespur og bensínvespur. Vespur.is.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.

0: 7-7. Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
0: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: Þetta er Exit 977. Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði.

0: Það er meira sport að vera með sín.
1: Hver einasti leikur í bestu deildinni er betri með pep.

0: Sussið 977.
1: Sittiti, skráðu þig á Sussi-námskei hjá Mami Sussi á núna.is. Talaði við þig.
2: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
3: Mesta úrval markmannshanska færðu hjá okkur. Markmannsbúðin Ármúla 19 og markmannsbúðin.is.
4: Nú erum við öll í sjöunda himni því sykurlaust 7-Up Pink er komið aftur. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
0: Exit 977. Öðruvísi útfá.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
1: Sykurlaust 7-Up Pink komið aftur með sama góða límónu og hindberjabræðinu Eigum við ekki að bleika okkur aftur? 7-Up Pink
2: Exið, öðruvísi útvarp

0: ert að hlusta á X-i 977
1: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. mæ Miðar á moment.is
2: Það komið að skemmtilegasta tíma ársins Úrslitakeppnin í bónusdeildum Karla og Kvenna í Körfubolta Sjáðu alla leikina á samt ítalegri umfjöllun á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn

0: 977.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Það komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
2: The fate of the human race will be decided
3: with Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2 kemur í bíó 7. maí.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: Það komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Besta deild karla, besta deild kvenna, það nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Sumarið er tíminn Njóttu þess með okkur World Class
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér
0: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar Aðeins á Scene Plus
3: Mesta úrval markmannshandska færðu hjá okkur Markmannsbúðin Ármúla 19 og á markmannsbúðin.is

0: 777.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is
2: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já
2: Það þetta bara virkað?
1: Golfarinn snýr aftur 14. maí
2: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf Já. Allt árum kring
1: Aðeins á Sýn Plus
4: Það ýmislegt í gangi en þannig að hefa
3: Heið þú
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup

0: Við elskum þessar hellur
1: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin, sterkari lausnir
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Plussið 977.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Það þetta bara virkað.
4: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
2: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
4: Aðeins á Sýn Plus.
5: Það ýmislegt í gangi eða nú hjá.
3: Heigi þú.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: X 977. Öðruvísi út

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Nákvæmlega. Já, þetta endaði IPF 1, Breiðablik 2, Líandaði Jeffs, Kristoffer Ingi Kristinsson og Viktor Karl Einarsson með mörkinni í þessum leik. Tryggvi, takk alveg fyrir þetta og við verðum í bandi.
1: Við gerum það 100%.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Heyrðu, já, þarna Óli Skúla kvartaði við vellinum eftir leik.
2: Já, þetta er það þegar menn eru fannir að kvarta við gervigræsinu, en hann alltaf er að tala að það var ekki bleittur og já, hérna boltinn rennur ekki nú vel og svona, maður skilur það alveg ykkur leiti en og maður er nú haldið að þetta vera frekar auðvelt að bleita svona velli.
3: Já, já, en bara vilja IBF menn bleita vellinu móti Breiðablik. Þú veist, þú þarft ekki að bleita vellinu, það er ekkit sem stendur reglunum um það, þannig að veist, jú, jú, það er skemmtilega að horfa á leiki á blautu gervigrasi og það er skemmtilega að spila það, en einhvern veginn verða IPF menn að reyna að ná í stig. Þú veist, bara ef við ræðum að sína líka, þú veist, þetta IPF-lið, þeir fá gefinns mark á fyrstu mínútu.
0: Já.
3: Og er að sína að spila móti Breiðabliki, þú veist, samkvæmt Tryggvi sagði, blikar voru ekkit æðislegir í sem leik.
2: Nei, nei.
3: Og hérna, þú veist, en markið sem Viktor Karl skora, sem þú veist, er sigur markið. Mm-hmm. Það eru 6 eða 7 eigamenninni teik þegar krossin kemur, það eru 2 blikarinni teik, annar þeirra skallar á hinn sem skorar. Þetta er bara, þú veist, þetta má ekki gerast, skilur við. Þú veist, eins og Tryggvi segir, þetta var líkla skásti leikur IBF í sumar eða allavega með af þessu síðustu þremur langskásti leikurinn, en þegar þú gefur anstæðunum svona mörg, þú veist, þá ert í brasi og ég sagði hérna áðan í byrjun þáttar að þú veist, það er ekkert eitt áberandi, eða það er engin svona áberandi lélegustu lið í deildinni, en þú veist, IPVF, einmitt, teki út fyrir sviga, þeir eru bara eins og staðan er núna, eru þeir bara langlélegasta liðið. Ég veit að FO erum jafnmörg stig, en þú veist, það er bara aðeins öðruvísi og þú veist, þetta er líka svo, maður svo óvanur að sjá svona frá IPVF.
0: Mm-hmm.
3: Veist, töluðum KR og töluðum leikinu móti fram, það sem er bara svona, þú veist, það vantar þess að svona grunn eiga baróttu.
0: Mm-hmm.
3: Þeir hafa svona, þú veist, yfirleitt, þú veist, eigamenn hafa verið með misgóð fótballtali, stundum mjög góð og stundum léleri og allt það, en það hefur yfirleitt verið hundleiðald að spila á móti, því þeir berjast og eru, þú veist, smá svona klikkaðir, skilur þau, en þegar þeir eru bara, þú veist, eins og móti káir, bara lengst frá leikmunum í þessu marki, 6 leikmunin í teg og dettur yngum þeir í huga að fara í skalla inn við, veist, þetta er áhyggjafnum byrði Vestmannir, finnst mér, af því að, þú veist, ef þeir eru alveg með mannskap í það geta stóli stigum hér og þar og, veist, það er ekkert vandamál, en það verða líka að leggja sig fram, þú veist, í 90 mínútur.
2: Já, og ég hef líka bara ágjörði það fyrir eigamenn, mér finnst liðin fyrir ómaða og kannski ég tek FH líka aðeins út í svega núna, en þú veist, mér finnst keflaði ekki sína margt í upphafi sem að segja mér að þeir geta að fara að ná í stig hér og þar. Ég er ekki einu sinni með, þú veist, ég vil varla setja K.A. og I.A. þessa kategóriu ennþá með þeim að það neðst sem eru næstu lið fyrir ofan. Þú veist, þá eru að tala Þór sem hefur líka sitt, þannig að maður sér ekki alveg sko, maður sér hvar þessi lið er að fara að ná í stig. Ég sé ekki alveg í dag hvar IBV allar að fara að ná í stig.
3: Nei, ég er sammála því og þú veist, það hefði átt að vera heimavelli, en þeir eru að tapa leikjum á heimavelli og já, þú veist, þeir þurfa ekki að fara eitthvað algjört panikmót ennþá, en og þú veist, gott ef þeir voru að sína og þeir voru alveg sína batamerki í dag, skilur, þú veist, það er alveg klárt, þannig að þeir geta allan að tekið það með sér og hérna, en þú veist, það þarf samt meira frá þeim ef þeir ætla sér að halda sér í sér deild.
0: Já, heldur betur, blikandi náttúrulega ferðuðust í þannig leik í þyrnum.
2: Já,
0: náttúrulega samgöngumóli í Vestmannaeyjum algjörlega galinn, en það voru farnar held ég 7 þyrluferðir.
3: Mm-hmm.
0: Það voru hérna ein þyrla með allan farangurinn og allt það, svo voru hérna 5 ferðir með leikmenn og starfsmenn Breiðabliks og svo dómararnir sem að fóru í eina ferði, sko.
2: Hvað veitið, hvað er lengi með þyrlu til Vestmannaeyja?
0: Þetta var alveg frá bakka, sko.
2: Já, ég kemur ekki að þetta er bara einhverjar 10 mínútur eða eitthvað.
3: Já, þetta er mjög stutt, sko. Bara vippa þeirra nefyr. Ég hitti leikmann Blika í gær, það er svona ekkert annað frinnan, en hérna, og spurði hann einmitt aðeins út í þetta, bara á svona forvitni, og þá var hann nefnd að segja að hinn kosturinn var bara að fara þá í gær, degi fyrr, með Herjólfi í, þú veist, hvað, 4-5 tíma eða eitthvað, og gista og spila síðan leikinn og síðan koma sér heim, og það bara kostaði jafn mikið, og þetta þyrluflug, skilur við, þú veist, það kostar alveg líka bæði það að ferðast með Herjólfi og náttúrulega ræta gistingu og þá fæði fyrir alla og allt það, þannig að þú veist, ef einhver er eitthvað, ég hef lendið í sjálfur að menn er eitthvað tuða yfir manni hvernig maður kemur sér til leiga, en þú veist, þetta bara virtist vera langsniðasta lausnin fyrir það, og sem betur fyrir var nú gott viður til að fljúga yfir í dag, því að annars hefði sennilega fengið að heyra það, en að
2: ná, ég fyrir annað með að hugsa út fyrir bóksi líka, þetta er snöld.
0: Já, já. Og þeir kláraði þetta með 3 stig.
2: Já, og Kristó hérna, heldur áfram bara að gera fína hluti

0: fyrir þarna frammi, hann er með Marko stóðsendingu í dag.
1: En nú spyr ég bara ef hann dettur út, ef hann meiðist.
0: Já, já, það er góð spurning.
1: Já, þú ert ekki með svar við.
0: Nei, ég er ekki með svar við.
1: Það er bara þannig, en þannig að áblikandi er alltaf að kláruð þetta með sigri og bara stigasöfnunin gengur vel hjá þeim.
0: Já, já, eins og segi, ég var að vonast til að þið myndu koma svona, þú veist, fljúgandi inn í þetta, spila móti eigaliðinu sem við erum búin að ræða um að sé ekki besta liði heimi í dag og ja, því að þeir bara voru helviti skemmtilega móti Þórsurum í síðustumferð. Já, en, þú veist, já, en aftur þrjú stig verður ekki tekin að þeim og hérna, og þú veist, ég, hvað þeir eru í þriðasæti, eða ekki núna?
2: Jú, þeir eru
0: þriða, já, 11 stig eftir hérna og ekki búin að tapa leik. Má ekki heldur gleyma því.
2: Nei, og með markatöluna 8
0: 8
2: feil ekki 2 mörg á sig sem er já, bara í rauninlega langt minnsta í deildinni svona,
1: og bæði mörgina sem við segjum bara gjafir þannig að þetta er bara mikill styrkleiki hjá blikunum
0: Það er ekki spurning og þú veist á móti hinum meðin er eigalegið búið að fá sér 16 mörg í 5 leikjum það er smá svona kontrast þetta
1: Förum í Garðabæinn, Stjarnan 1 í að 2
0: Já.
1: Valur, þú fóst í Garðabæinn, góttu með smá skýsni.
0: Herruð, þetta var alveg frekar sérstakuleikur að mörgu leiti. Mér fannst Skagamenn bara mikið betra liðið í dag og þegar ég segi mikið betra liðið að þá er ég smá sjokkuraður hvað þeir voru betri og þessna bara þvert gegn gangi leik sem skorar Benedikt Warren á 10. mínútu þar sem að færa hann og snýra hann upp í fjærhornið virkilega vel gert hjá honum en fram að því fannst mér Stjarnan bara ekki að vera gera mikið og skæin hjælt boltanum, þú veist í heildina strákar, ég er nú ekki mikið fyrir að nefna ykkur stött hérna, en í heildina þá eru Skagamenn með 443 akkurat passes á mútið 310 hjá stjörninni. Já, á heima öllu
2: stjörnunar
0: þeir eru 56% með boltan þetta var bara svona ég horfði á hana leik og ég skildi ekki alveg hvað Stjarnan var að gera og Jökull nefnaði viðtal eftir leik að þetta er bara versta frammistaða þeirra hinga til þetta er samt þriðji tapleikurinn í röðstrákar og ég bara aftur ég heillaðist að þessu skagaliði og
1: sagði hann ekki eftir þú veist eitthvað tapleikur daginn að þú veist að þetta væri frávik þú veist Svo kemur, þau eru bara að tapa þreymir röðum svo segir
0: Já, jú, mögulega, ég meina mér fannst þetta bara fínara móti víkingum í daginn, þú veist ekki daginn þar Svo tapaði fyrir Val Já. Heima í gær og ég og horfði nú á Val hérna Káir ég horfði á Val Káir í gær og ég hugsa bara hvort allir séu stressari Valsarar að stjörnum en núna að því að stjarnan var að tapa fyrir þessu Valsliði síðust umfyrir á heima
2: Já, þetta er mitt, þetta er svona Já, þú veist, bara ekki einhvern veginn, ekki, þú veist, ekki jökulsleg frammistaða eða þú veist, eins og þú segir, þú veist, þeir minna með boltan, er ekki að skapa neitt, þú veist, þeir eru með eina bestu sóknarlínu deildarnar ég ætla ekki að taka neitt af Skagamennum þú veist, Skagamenn eru auðvitað með gott lið og kannski loksins aðeins að springa út núna allan með þennan leik, en þú veist en svo mörkin sem að Skagin skorar og náttúrulega sérstak
1: Veist,
2: það, já, sem kemur á 87. mínútu bara hvað er að gerast
1: bara að segja okkur, hvað var að gerast
2: það eru allir stjörnur öftustu stjörnuleikmenn eru svona 15 metra inn á vítateig skagamanna og kemur ein sending og Viktor að sloppin í gegn og Árni Snær Greiði reynir eitthvað að bjarga sig með einhverju frábæru útlaupi og hleypa bara fram í boltanum og Viktor kemst einn í gegn og skorar í aukt markið og þú veist, ég man ekki eftir að séð svona varnarleik sko.
0: Nei, menn og þú veist, menn voru eitthvað að reyna að klínu þessu bara á Átna það er náttúrulega bara algjörn kjafta sko, Átni er náttúrulega bara boltin fer yfir alla þarna sindir einhvern veginn langt fyrir fram Viktor stendur ekki einu svona alveg á miðlunni, hann aðeins fyrir innan miðlunna samt er hann lang fremstur af öllum það er ekki maður í kringum hann og Átni kemur hann út og hann tekur yfir hann og setur hann og bara verðskuldaður 2-1 sigur á mínu mati og ég Hú veist, ég er náttúrulega fyrir hlutlust inn í alla leiki, ég get alveg sagt það og eftir að hafa horft á þennan leik og ég sérst ekki að fyrirháleikinn og svona þú segir bara að Stjarnan sé eitt nú lifir og ég var bara hálfbært að vona að skæði með því jafna þetta minnstakosti Hú veist, þeir áttu bara ekkert minna skilið og það sem að hefur verið að rjá skagamenn í sumar er færanýting Já. Þeir eru alveg búin að skapa sér Þeir eru alltaf að vinna káða þarna eins og bara tala hann að í fyrirháleika sem fengu endalaust að færa þar og þeir eru alveg búin að vera að fá færi og ég hittu nú alveg góða skagamenn og þessu oftast jafna svo nút þetta mun fara detta fyrir þá Þannig að stela sigri inn í stærstu gæsalöfum í heimi, það er ótrúlega mikilvægt fyrir þarna og bara gott fyrir Lárus Orra og teimið bara.
1: Já, það er sástega bara mikill léttir og gleði þarna í lokin.
0: Já, ég, þú veist, aftur, ég bara, ég hef einhvern veginn miklu meira áhyggjur af stjörnuleiðinu akkurat núna heldur þessu skagaleiði nokkuð tímann.
2: Já, já, þú veist, já, mér svona bara einmitt. Og ég er sko líka annað sem ég, þú veist, rindi í og hérna þessum við sá með stjörnuleiðið. Þú veist ekki, það skipti öllu máli í þessu, en það er einn uppalinn stjörnumaður í byrjunlinni hjá þeim. Og þú veist, og það er, þú veist, þú getur alveg farið yfir alla deildina og það er auðvitað mjög misjátt hvað liðið er að spila mörgum uppöldnum, en það sem hefur alltaf verið í Garðabænum er að það er alltaf ungir og spræki stjörnumenn, þú veist, það virtist vera endalaus uppsprett af þeim. Það var alltaf, ef einhver fór til útlandi atvinnumennsku eða eitthvað, þá kom bara einhver nýr upp, eða ef einhver meiddist, þá bara kom einhver nýr úr öðru flokknum eða þriðja flokknum eða eitthvað. Og hérna, þannig að þú veist, mér finnst það líka skrítið, þú veist, ef þú ert komið lið sem er bara að koma venn, og margir eru auðvitað búin að vera lengi stjörnun og er alveg stjörnumenn og allt það, þú veist, þú hlýtur að fara að byggja árangur þannig. Og hérna, og, þú veist, ég veit það ekki, skilur, ég átta mikið alveg á því, þú veist, að nákvæmlega hvað vekk fyrir þetta lið er, veist, hvað ætlaði sér, þú veist, Jökull, hann tala náttúrulega, hann svara oft bara einhverjum gátum sko, og maður veit ekki alveg nákvæmlega, veist, hann er svona alltaf að tala að hann sé að horfa í frammistöður og annars slíkt og eitthvað svona, en þú veist, af einhverju tímapunkti hlýtur bara vilja þetta lið sé að berjast um, þú veist, titilinn, allafan að berjast um Evrópusæti sem er að hafa náttúrulega gert, en þú veist, fyrir tímabilið þá hugsaði ég heila sko, ég hugsaði heila næstu frekar að Stjarnan myndi veita Víkingum samkeppni heldur Breiðablik.
0: Alltaf.
2: Ég var ekki alveg að reikna, ég reiknaði alveg með káringum í öðru hlutunum, ég reiknaði kannski ekki með þeim alveg svona heitum, en hérna, en þú veist, ég hugsa svolítið, kannski verið Stjarnan núna munið alveg bara springa út og vera í alvöru samkeppni við Víkinga, en það sem af er mótið þá lítur það alls ekki þannig út, sko.
0: Nei, og bara það varnar afbreið var eitthvað skrítið, sko, þið voru með Danna Finns, Sindra og svo Guðma Kristjáns, þarna í bara vörninni, Sindri bara eitt þarna, þú veist. Og mér fannst bara skæin valla með að fara við miðju í fyrirháleik á þess að fá færi og þeir spiluðu sig í gegnum þetta. Guðmi Tóta var mjög flottur í þessu leik, mér varst hann bara eitthvað nefnum sérstaka. Það var best sem ég sé til hans í skaðatriðu. En hérna, að því að svo eins og þú nefnir Almar, þú veist, þeir eru með svo mikið fæðipáður þetta frammi. Að þess að geta þeir klára leiki. En það er ekkert í neinu upplegið eitthvað í dag sem ég sá sem er að nýta þetta firepower eitthvað mikið. Mér finnst Byrnist það er oft svolítið tindur, þegar að fær pláss þá gerist eitthvað. Við höfum séð það svo margu oft. Mér finnst hann aðeins of einhvern veginn, ég veit ekki hvað það sé að liggja og djúpt í línunni, bara í vartanlínu og hinum eða hvað það er. Mér finnst hann tindur. Andri fyrir á bekkinn fyrir Emil í þessu leik, kemur svo inn á, fyrir á miðjuna. Þegar hann kemur inn á og spila alveg stóran kafla á miðjunni og maður er stundum bara, hvað er að gera þetta, hvað er að gera þetta inn á? Og núna, þú veist, ef þú ert að ná í stig hér og þar, þá sleppur oft svona bara, já, ok, við erum að vinna. Nú erum bara að tapa, þú veist, fyrir Víking Val og svo núna Skaganum. Þannig að menn fara upp ekki að setja spurningmerkja þegar eins og þú segir, fyrir tímabil, ég get bara fullir það, þeir voru að stefna á titil. Þeir voru að stefna til baráttu, bara ekkert minna. Þú færði ekki menni svo Byrni Snæ og svona eða þú allir ekki, eftir ekki að verið það.
2: Nei, maður myndi halda ekki, sko, og hérna, þú veist, einmitt, og bara, þú veist, mér eru oft fundist, það eru auðvitað að segja það sem einhver svona utan að komandi, þú veist, mér eru oft fundist vanta pínu meiri metnað í stjörnuna, af því að þú veist, þetta er lið sem er eitt eitt ríkasta bæjarfélag höfuðborgarsvæðisins. Þeir eru ekki eins og Breiðablik að berjast við HK eða FH að berjast við Hauka um alls konar dót. Þeir eru bara liðið í Garðabæ og ég veit að Álftanes er tæknilega síðan í Garðabæ en það skiptir ekki máli. Veist, þeir eru náttúrulega Íslandsmeistarar hana einu sinni og svo hefur það bara svolítið verið svona, veist, já, bara við erum flottir og eitthvað. Og meðan eins og ég sagði á það, meðan úrst að skila þá allan inn ungum leikmönnum og uppöldum leikmönnum sem fara í atvinnumennsku og gera flotta hluti, þú veist, þá er það gaman og skemmtilegt, skilur, og þá bara, ég ber fulla virðingu fyrir því, þú veist, þannig sé viljilega frekar að liða sér að spila uppöldum leikmönnum og það heldur en endilega alltaf að vera eldast að berjast í titla, en núna er það einhvern veginn ekki alveg staðan.
1: Nei, þetta verið byggt til hann árangur, það er bara þannig.
2: Ég teka fram að komu að ég held þrír uppaldnir stjörnumenn inn á í leiknum, veist, þeir eru alveg hana nokkrir, en þetta er samt svona, þú veist, hvar er þetta lið núna? Ég eru því ætlið að berjast um minnan titil, eða eru þið bara, þú veist, er bara gaman að vera með og hérna allir úða klæðir hann í garðabænum sem einhvern veginn, ég held að sé ekki staðan sko.
0: Nei, og svo er líka ágefnið, það virkaði bara hálf andlust inn á þetta, þú veist, það var enginn að rífa menn upp að eitthvað og það vantar kannski hennar stemniskall eitthvað, ég veit ekki, maður myndi halda Gummi Kristjáns
2: eitthvað. Já, Gummi Kristjáns ætti hérna að vera það sko, þú veist.
0: Ég var ekki að sjá það allavega í dag.
2: Nei.
1: Haukur Andri Haraldsson valinn maður leiksins með tvær stoðsendingar í leiknum fyrir Skagamenn, mjög skapandi í leiknum, Markus Páll Ellertsson númer 2, náttúrulega bara úkislega gaman að fá hann einhvern veginn sem svona eina af nýju stjórnunum í bestu deildinni.
0: Já, hann gat skorað alveg, hann hefði getað sett fleiri neitt í þessum leik, getum orðað þannig, og hann er bara útrúlega skemmtur leikmaður, rosalega stór, mikil stærri en ég held hann væri einhvern veginn þegar ég fór um öllin og hérna bara við ávirkilega skemmtilegur. Svo erum við náttúrulega með Viktor Jónsson það, þegar eins og ég segi, það sem hefur verið svolítið að hrjáðum í sumar er færanýting, en ef þessir hrökku gang og svona, þá er þetta bara standaðum allir vegi færi finnst mér sko.
1: Já, heldur betur. Já, fyrsti sigur Skagamanna í bestöldinni, þá vindum við okkur yfir til Keflavíkur þar sem að Íslandsmeistararnir voru í heimsókn á sprækum Keflavíkingum og þar var alltaf nú Aron Elís Þrándarsson mættur í byrjunarliði hjá Víking og það með fyrirlega bandið, náttúrulega búin að vera bara utan hóps og ónáttar varamaður, ég veit ekki hvað og hvað, hann spilaði 90 mínútur í leiknum í kvöld.
0: Já, á þessu undirlagi sko, þetta komur svolítið óvart, þannig að við spila 90
1: fyrstu 90 mínútur eftir krossbandaslitið hjá honum.
0: Já, bara mitt, og bara frábært, vonandi fyrir hann sitt gamla form.
1: Já, heldur betur. Þarna, þessi leikur annars, Valur, hvernig að Vatnamar skorar eftir 20 mínútur og þarna áttu nú keflingar að gera betur.
0: Já, þetta var mjög skrítið, laus hotspinna á fjær, Gunni nær ekkit svo föstum skalla, þetta er svo laust fyrir gegnum allan pakkan, skoppar á leiðin inn. Ásgeir sér hann líka sent í markinu, en maður hefði alveg vilja sjá að stoppa þetta.
1: Já, þetta hugsa maður samt þegar við komnir yfir Víkingarnir að þetta við undir svona siglið svona okkur örugglega í höfn, en liði ekki marga mínútur og kepla upp búið jafna.
0: Já, 30. annar mínútu er svona eitthvað darraðadans hjá Víkingum og eitthvað miskilungur hjá Yngvari og eitthvað fleiri Víkingum anna, og boltinn endar í hotni sem að kepla upp fær og þeir skora úr þessu hotni, það var eitthvað þema að skora úr hotni mitt að vera ansvöld mörgaldi, en hérna kemur hérna boltan nær skallan yfir og þeir ná að pótunum inn. Sko, þetta mark breytti náttúrulega leiknum alveg, af því að núna gátu keflingar bara farið í bara, ekki, ég ætla ekki að segja blokkinnar, en bara fóru að loka svæðum og á þessum velli og í, þú veist, það sem að kannski Víkingar áttu erfiðara með að sko, spila sig endalaust, þú veist, völlirinn hafði alveg smá áhrif en ekkit eitthvað brjálusamt og F og Keflvíkingar eru bara mjög vel drillaðir virast að vera, er hann að loka svæðum, þetta er eina liðið sem hefur náð að halda káur einhver nokkurnu inn í skefjum í sumar. Og þeir eru bara, og þeir virka bara ótrúlega solid, þeir eru þannig og ég ætla, og þeir endan alltaf að tapa þessu leik 3-1, þetta er svona ekta leikur sem segjum, það sem þetta er ströggl og af því að keflingar jafnaði ströggl svo klárar Víkingur í loki, við höfum allir séð þetta áður.
2: Já.
0: En keflingar átt að jafna þetta í stöðinu 2-1 og þeir eru að mörgu leiti svolítið ofnir að fara ekki með neitt úr þessu, þó að Víkingur hafa alveg verið sterkara liðið, þá voru þeir bara ekki ná að skapa sinni, þeir gera þetta bara helviti vel keflingarnir.
1: Kom Víkingi 2-1 og Daniel Hafsteinn og skoraði síðan í uppbóta tíma og Víkingar vinna þennan leik 3-1. Á að versta Yngvar Jónsson, hann var tekin út að í hálfleik og hann vist með magakveysu. Þannig að Aron Snær tók hann seinni hálfleikin.
0: Það er ekki mikilvægur fyrir neitt lið, þetta er enn Víking að vera með góðan varamarkmann í dag. Yngvar er svolítið frá.
2: Já, og náttúrulega þetta var náttúrulega þannig að þó það væri ekki frá, þá voru hann samt oft skipt út af, þó já, það sem aðeins búið breytast kannski, en hérna, já, Yngvar náttúrulega, svona, er að nálgast fertugsaldurinn og allt það, en hérna, já, ég meina að þú veist, þeir eru með góðan varamarkmann í Aroni Snæ og þú veist, svo er ég að renna yfir varamanna bekkin hjá þeim og þetta er bara, þetta er byrjunarleikja öllum öðrum liðum. Oliver Ekroð, Helgi Guðjónsson, Daniel Hafsteinsson og Óskar Borgþórsson koma allir inn á. Þú ert líka með Jóhannes Kristinn Bjarnason og Nikolaj Hansen og svo Þorra Ingólfsson. Þetta er bara, þetta er svo rugglaður hópur að þú veist, að ég er bara, já, við talar um að Aron Elís búin að vera utan hóps og þú veist, kemur inn í byrjarlið og þú veist, það er svo margi leikmennanna sem, þú veist, ég meina Róbert Orri byrjunarleik, hann fyrir út á 80. mínútu og auðvitað, þú veist, ég vona að hann sé ekki, alvarlegt og allt það, en þú veist, fyrir öll lið er mjög slæmt að missa að leikmann út á 80. mínútu,
0: já.
2: En Víkingar setja bara Oliver Ekroð þinn, það er bara fínt, skilur
0: við,
2: Þannig að, en eins og að segja, sko, þú veist, Víkingar gera þetta líki fyrir oft. Já. Voru ekkit frábæri, svo bara unnuðu leikina. Og þetta er bara það sem meistaralið gera og hérna, þú veist, káringar eins og tölum við, eru líklegasta liði til að veita samkynu núna, en ef að Víkingar halda þessu bara áfram, að bara, þú veist, bæða vera eiga góða leiki og vinna leikin sem eru ekkit endilega frábæri í, þá er rosalega erfitt að stoppa þá þegar að mótið er jafn langt og er.
0: Ég er samanlega því, svona, eins og staðinni í dag finnst manni vera örlítið meira blúprint samt á að stoppa Víking heldur en KR, en það er náttúrulega bara fyndum fyrir svona, þú veist, það eru líða detta og falla og þeir eru svona eigu oft í erfleikum með að brjóta það niður, þú veist þannig, en svo er það bara, þú veist, þetta eru svo miklu vinnirar og þeir eru bara, eru svo vanir að vinna sem er bara vanmetið í þessar íþrótt.
2: Já.
0: Þú veist, það er bara, sem er bara kunni ekki að tapa og þeir eru klálega eftir því, en ég ætla samt að hrósa þessu Keflavíkurliði, ég er búin að hrifin að mér sumar og hérna, bara áttunni til staðar, þú veist, ef maður horfir á þessi lið, þá á Víkingur að vinna Keflavík nokkuð öruglega strákar.
2: Já, já. Já, já.
0: En þú veist, en það er bara, þeir er, það er eitthvað þarna og ég fíla þetta, þú veist, Ljúbisins var ekkert sérstakur í dag, þú veist, miðað við oft áður og það munar minna. Ekki bakst er á þetta skota 8800 mínútur eitthvað sáka, það sem hann tekur hann upp svona og bombar hann rétt yfir úr góðu færi.
1: Það sem geta
0: jafna 2-2 og útrúlega vel gert hjá Breka sem aftur líka hefur oft verið betri í dag og hérna, þannig að, og svo átti Ljúpið sér skalla beint á Aron bara úr dauðafæri líka og ég hugsa bara, heyrðu, þeir eru að fara að jafna þetta, en svo bara kemur þetta Víkings og þetta, þú veist, þetta góðu liðin finna leið til að vinna og þeir skoðu hann 3-1 með Dan Hafsteins.
2: Aðeins þú veist, Keflvíkinga, já, því ég lýsti bikarleiknum þeirra, það sem er fjallur leika móti Grindavík í 32 liðaslutunum.
0: Já, einmitt.
2: Eftir vítaspennu kemurindar, en í þeimleik hugsaði ég váka Keflvíkingar verði miklu vesinn í sumar, af því að þeir voru slakara liðið á móti Grindavík. Og Ásgeir í markinu, Ásgeir Orri í markinu hérna, var henni bara besti maðurinn þar í þeimleik, sko, hann, þú veist, hann kom þeim í þessa vítaspennu kemni. En síðan þá bara, þú veist, eru þeir greinlega, einmitt, þess að segja, þeir eru bara vel drilla, eru þeir svona þekkja sín hlutverk og allt það, þeir eru með skemmtilega leikmenn, þú veist, Alkúl, bræðunir eru leiknir og Breki Baksteinn svo talar og þú veist, og Stefán Ljúbisins auðvitað getur alveg skora mörg og þannig að, þú veist, þeir eru með skemmtilega leikmennana og þeir hafa alveg komið mér vel óvart, þú veist, ég sá voða lítið af þessum leikrendar í dag, en þú veist, ég sá stóran hluta af KR-leiknum síðast, þar sem þeir einmitt bara voru betra lið heldur en KR í þeim leik og þú veist, þannig að já, þú veist, bara ég held að þeir eru bara í bullandi fallbaráttu en þeir svona, þeir eru betri en það, sko.
0: Þeir eru svolítið eins og IPVF fyrra að byrja þannig, þetta er náttúrulega stuttliða mótinu, skulum alveg taka þetta, gæti farið á alla vegu, en ég veist, eigamenni fyrra hafa spáð 12. sæti í öllum spám fyrir mót, Keflavík líka þannig núna, og það er alveg maður sér alveg, þú veist, það getur vel verið að Keflingar gætu bara silt innan sjó, en þú veist, aftur, þetta er rétt að byrja.
2: Já.
1: Fyrir þá í ótrúlega leik sem var á Kaplakrikavelli, fyrsti heimaleikur FH-inga, FH3, Fram 4, ég bara, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig við eigum að matra þennan leik. FH kemst í 3-1 í þessum leik, en Framarar enda með því að vinna 4-3, bara þvílíkar sveiflur. Bara hvað gekk eiginlega á, eða þú bara reynir að útskýra það fyrir fólkinu sem bara hlusta var,
0: sko. Já, þetta var bara, sko, það sem að gerist náttúrulega sem leik er að Framarar í seinnahóleik, eða F-áingur í seinnahóleik, þeir voru vægasagt hræðilegir, þeir bara komu ekki út í þetta og þú veist, byrjaði bara nokkuð, mér fannst heilt yfir Fram vera svona betra liðið mest allan leikinn, við getum alveg sagt það þannig.
1: Já, en þrjú eftir yfir í
0: hálfleik. Já, en það var ekkert eitthvað fárælegt að fóra þrjú eftir yfir, þeir voru bara fínir, þú veist. Maður sá, þú veist, þeir voru ekkert eða ná okkur svakalegri pressu eitthvað svo leis, þeir voru bara þokkalega þjættir og gerðu bara vel úr því sem þeir fengu. Mm-hmm. Og eru þetta þrjú eftir yfir í hálfleik. Svo bara, strákar, bara frá bara fyrstu sekundi setna, hvað sér maður bara, heyrðu, ok, það gæti Framarar hljóta minka muninn allavega. Svo minkaði bara muninn og þá er bara liðið sem er ekki með sjálfstraust. Og að mínum að þið vantar svolítið svona, vantar smá svona bóg í þetta lið.
1: Leiðtoga.
2: Mm-hmm. Bötta löp.
0: Já, ég meina, þú veist, Bötta löp og Björn Daniel voru þetta í fyrra. Eru það gæja sem hefur bara tekið í stöðinni 3-1, 3-2, bara heist okkar, slökum aðeins á þetta.
2: Já.
0: Við verðum aðeins að ná áttum þetta. Mm. Það var ekkert þannig og fram til Rós, þeir bara voru geggjaðir. Og Kenny Nakk Tjópart,
1: talandi um leiðtoga og dreifkraft.
0: Já.
2: Fyrir
1: skora á tvö.
2: Já. Já, ég meina, já, ég er samanlega sér greiningu, þú veist, það var ekki dósangjant endala að fram, nei að FH væri 3-1 yfir. Þú veist, ég sem framari horfa át á þannig að fram hafði bara verið geggjaðir í seinni, ekkit endala að FH hafi ekki verið nóg góður, en hérna
0: Nei,
2: en ég er alveg sammálaði, skilur, bara, þú veist, bara, ef við bara tölum reyna íslensku, það er ekki boðlegt að vera 3-1 yfir á heimavelli í áleik og tapa 4-3, þú veist, það er bara á ekkert að gerast, alveg sama hvað liðið eiga í hlut, eða þú ert í bestu deild og auðvitað er FH í einhverju uppbyggingar stefnu og allt það, en þú veist, ég held að sé ekki margir í FH stuðningsmenn ánægðir með hvernig þessi leikur þróaði, sko, og hérna, en þú veist, aftur ég sem framari vil rósa frömmurum að því að þegar að framarar detta í sinn rytma, þú veist, það er ógeðslega gaman að horfa á það, skil að vera með Fred og Tipling og Vuk náttúrulega og svo kemur Kenny hann eitthvað, þú veist, hann er einhvern veginn aftasti maður og svo sekundu seinna er alltaf hann fremsti maður, hálffertugu maðurinn og þú veist og Ægir Jarl líka, þú veist, ég vil hrósa honum fyrir markið af því að Vuk býrðar einu til með sínu hlaupi, flott sending og Vuk býrða til, en Ægir Jarl, þú sér það sko, hann kveikir mjög snemma á því að hann þarf að skila sér einu teik og þetta er svo, það er svo gott að vera með svona miðjumann og framar er alveg góðir í þessu, þú veist, ef að Freyr hefði verið hann að Sigurðsson, þá hefði hann alveg gert það sama held, þeir eru drullu duglegir en bara gott hjá Ægir að skila sér einu teik og hann klárar að kemur sér fram fyrir erfæðingarna, gerir vel og bara, þú veist, já, þegar að einhvern veginn framar eru góðir, þú veist, þá er þeir svo, spila bara svo skemmtilegan fótbolta oft. Það var ekki til staðar í fyrráleik en laglega lögður er í seinni, sko.
0: Já, alveg klálega, og sko, Tómas Orri fer út af þarna á 63. mínútu fyrir FH.
1: Af hverju fer hann út af?
0: Ég veit það ekki, það er hérna, sko, það kom ekki fram. Ég er alltaf ekki búin að sjá það þegar við erum að taka þetta upp hérna.
1: Á skoraði frábært mark í leiknum.
0: Frábært, stórkostlegt mark. Tekur hérna bara á erfiðum velli þannig, ef bolti skoparaðist, bara bombarum í fjær skeytin. Ég veit ekki af hverju hann tekur út af. Þú veist, þá endarum með, sko, þú veist, hvað er ekki þá, Viktor Nói, hann er komin inn á miðuna. Þú veist, með Robert Huga sem er hann á 2010 árgerð inn á miðinni. Það vantar svona, þú veist, þannig að kannski kom það ekki þá óvart að þeir skildu að hafa klotar þessu niður eftir að fengu þetta annað mark á sig að því að maður sé bara ekki hver á að stíga upp og rífa þetta í gangana þegar það kemur smá mótundur til þeirra og í þessum fasa sem þeir eru núna í einhvern veginn F-aða sem að ekkert gengur upp og ég bara þú veist, ef þið vinn ekki fram á grasinu sínu 3-1 yfir. Þetta lítur bara alls ekki nógu vel út af því að þú veist, Úlfur skorar gott skallamarkarna, Tómas Orri skorar frábæla og Tómas er búin að vera virkilega flottur það sem af er núna. Adolf Daði skorar fyrir það, þetta er alveg að hitta alltaf, þú veist, það sem hún vilt að hitta á. En svo bara klúðrar þessu algjörlega, þetta er bara, ég get ímyndið mér að fangu sér ekki sáttur.
1: Já, þetta bara lítur alveg hræðilega út og maður bara sér það, ég er bara búin að skoða hérna hvað það fóðu að gera að segja á samfélagsmiðlum og bara, já, svo tökum bara Gumma Hilmas, þann reynda blaðamann, það blæs ekki byrlega hjá mínum önnum, eitt stig í fimm leikjum er ávísun og þunga róður og bullandi fatslag hjá ungu F-fóliði, engi veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur.
0: Já.
1: Og það er vantilega vitna í heimi, Guðjónsson, myndi maður halda og svo okkar maður Maggi Hödd, hann er líka að fara halda. Hann förum líka og talar að maður segja ekkert skipulega á liðinu og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að það er alveg að kraumar alveg í mörgum F-áhengum.
0: Já, menn hann byrja líka bara í mínus, veist, með þessum viðtölum sem hann fer í þegar hann tekur við liðinu og að tala að spila einhvern veginn þessa tegunda bolta og annað, sko, og hann þarf náttúrulega að vinna menna sitt band fannsmanni bara frá byrjun og það er ekki, þetta er ekki leiðin til þess.
1: Já, já, svo skal rættala að það þurfa þeir að söffara að fá einhvern þeir þurfa að heldur betur að gera það, þetta verður bara rosa þungt, sko.
2: Já, og sko, þú veist, bara eins og ég talaði áðan, hefur talað uppalda stjörnumenn og eitthvað og þú veist, ég er alveg fylgjandi því að lið veist, hugsa eitthvað einhver til framtíðar. Veist, ég ætla ekki að fara að tala illa F og fyrir það að vera með einhverja stefnu í þeim málum. Það er bara, þú veist, það er gott og blessað og það mega fleiri lið takast í fyrirmyndar, þú veist, mér finnst sum lið vera í smá tilvistar kreppu hvað þau ætla að vera og gera, þannig að, þú veist, allt er lægjá F á að vera með einhverja stefnu eitthvað, en þeir básuna þessar stefnu svo mikið allan bæ, það er það sem ég skil ekki, mér finnst Davíð Þór Viðarsson verið viðtal í hverri viku og Jói Kalli líka kemur og talar þetta sama og hvað þeir séu að gera sér svo frábært og þetta sé æðislegt og eitthvað og veist, kannski verður það þannig eftir 2-3 ár, ég meina veist, við tölum að við vorum að ganga hennar káir í fyrra þeir eru besta liður landinu í dagfattaru en maður sér það ekki gerast hjá FH en þú veist bara þú veist, punktur minni kannski, það er alltaf lægi að fara í einhvern uppbyggingar fasa og gera eitthvað slíkt en þú þarft ekki að segja öllum frá því eða segja öllum hvað það sé æðislegt áður en að gerist, skilurðu, ef það gerist þá gerist það, flott og hérna, ég skal vera fyrsti maður til að klappa fyrir þeim ef þetta text hjá þeim en akkurat núna þá svona ég veit ekki nákvæmlega hvernig þessi stefna er að skila þeim svona, eða þú veist, hverjun er að skila þeim en auðvitað var hún ekki að fara að skila þeim þú veist, Íslandsmeistaratitli eftir 5 umferðir, þú veist, það var alveg vitað en hérna, en já, þetta er svona, þú veist, svona pínu hvað sé, já, bara skellur fyrir að fanga klára ekki svona lík
3: og ég segja bara sama við sagðum í PF að þeir hljóta horf upp fyrir svo hugsa bara það eru öll liða nartast stegi hér og maður sér alveg hvar þau að fara svo eru þeir þrjú eftir yfir og móti fram á grasinu sinu og aftur svo kannski aðeins sem er fram líka eins og Alma nefnir að þegar þetta er á deginu sinum þá eru þeir virkilega skemmtilegt lið vel rútinirar með svo solid gaura tilbaka og svo ertu með kennið út allt og ef ægir kemst inn í þetta með Fred, Tiplin, ægir og svo Frey líka þarna
1: þeir eru með eitt tapleik og þá var Þórs tapleikur einn
2: þar sem þeir voru betra lið
1: þar sem þeir voru bara hundsvertir að fá ekkert út af þeim leik
2: eina sem, þú veist, það sem ég veit að Rúnar hefur ágjur af og það sem ég hef ágjur af er að þeir eru að leggja nú mörgum þetta er ólíkt Rúnari og ólíkt Fram af því að þú veist, þeir eru alveg góða vörn og þú veist, það svín virka í fyrra, þú veist, sápartur sko en á, ef þeir skora fjögur mörk í leik og kenni tjóparallar ná í gullskófin, þá er mér alveg saman
3: kenni tjóparallar
1: það held ég, það er, já, hún er að baki þessi fymta umferði í deltinu og svo við komum inn á áðan, bara alveg magnaði að það voru úti sigrar í öllum leikjan já, þarna bara staðan í deltinu núna var það stingur svakalega augun
3: Stjarnan er í sjötta sæti með 60 það finnst mér bara mér, það er mun minna en ég átti þeir eru
1: og þeir voru með þessi 60 og þú lefti fyrstu tværum fyrir
3: hann eftir fyrstu tværum fyrir hann, já annars er það, þú veist, ég meina á káur alltaf í efsta sæti, það stingur alveg í augun þó að eftir að móti byrjaði hefur ekki verið það, hann ekki komið óvart en nei, annars er þetta bara, þú veist og ég held að ég og káa eftir að færi svo var sérstaklega ég já, ég veist, jó og káa líka náttúrulega og hérna
2: bara því ég er hérna
3: ég hef meiri trú á ía í dag heldur en káa, það er það sem ég vildi segja og hérna, neðri, annars er þetta bara nokkuð nett og náttúrulega FH 11 með eitt stig, það er bara mikið áhugjöfnum myndi ég segja
1: Næsta umferð á mestu spilu það á föstudaginn og við gerum hana upp í útastættinum á laugardag, það er Víkingur Þór á 17.30 hinuleikindur er séðan 19.15 Fram Valur í Úlfarsadalnum Breiðablik FH í Kópavoginum í A Keflavík á LKM vellinum og svo í Garðabænum er það Stjarnan KR alvöru leikur og svo líkur umferðinni með sunnudagsleik þar sem að KA og IBVF eigast við þarna að sker sig aðeins úr
3: Já, hann er þetta er á föstudí og sunnudí
1: Já, eitthvað á sunnudí, allt eitt í Belgubíðu þannig á föstudí eitthvað í lengudeildin á morgun hún var frestað helgina þannig að Fylkir og Vestri er að fara að mætast klukkan 6 á morgun, við kíkjum í árbæðinu eða ekki?
3: Jú, ég ætla að rölda hana niður til og hrifin að þið er svona eitt leikur bara einhvers staðar á mánudí er ekkert að gerast
1: Já, það er bara að kíkja á það sko Heru, þetta var innkastið í beinni útsendingu á X-inu 977, tindast alltaf að vinna stjórnuna þannig í körfunni, þannig að þetta er erfiður dagur fyrir Garðbæinga en já, bara almárið ekki spenntur fyrir því sem framöndan er í þessari deild og íslenska bóttanum
2: Jú, ég er bara, ég er eins og alltaf á vorin, þá er ég bara úgeðslega spenntur og hérna, þú veist, ég vona þetta að mínir menn fyrir norðan lyft sér úr töfluna, en ég vona síðan líka bara að við fáum, þú veist, alvöru samkeppni á topnum, að víkingar hlaup ekki með þetta eins og maður óttaðis pínu bara káveringar með endilega elta þá sem lengst og síðan fram og breiðablik líka
1: Já, nákvæmlega fram og breiðablik líka og þá erum við að tala alvöru slag, það er bara þannig Heru, takk fyrir kvöldistrákur
2: takk fyrir mig
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum American Bar, Austurstræti
1: Stiddi, skráðu þig á Súsinámskei hjá Umami Súsi á núna.is Talaði vindu

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den danske krog

0: sjö. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.

0: Þetta er Exið 977. Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
0: Exið 977.